na joget ka di Robert Jo Kimsin kakal au pa au ku mangan ku ziozu joget diti na joget hangadan ka di Clarice Vitini Lejibin.